0: میگیره تو قفس میمیره بالاش چیدن شغلی چلداش میشه که زمین گیر میکن حالا برپا میگن اب نهره فقط شبا دور زندان صبح فقط نور میبینی و صاحب فسا باید کف درباز بودم آجی فنش من میدوز جیش پرواز دیوارا نداش هاشمی و بنبار قریبی موزی و کسی بیر اختا هنو فصل سرماس و
1: سوره برفا
0: سوره برفا سقوط از دل این حادث و بور
1: ولی این خونه پر حادث هست من این خونه ها میام یا آشخال که حال خوب یا آشخال که حال خوب میخواست زندگی رو گوی تره گو میخور هرکی میگن و بلدتش ولی بیا تاریک شاید کسی نبینتت تو کسافت خرقیم مثل دیروز تو هر جا میشه پخشیم تو ست شهریم دو روی تقویم مسابقه است منم هر روی ماست روی صورتم آره هر جا میرم در جا میزنم چند ماه بار تو که سرپا میشم من هیچی ندارد من ست شاید غاست ولی تو رو ناموست این حال بدم و هیچ جایی نزار بذار بمونه بینمون کلمه ها وارث صبر فکرمون تش طبیعیه بزنی در بریم